0: bạn quán rồi.
1: Phong thiên sinh huân, hoàng đế chào nhược, khai sĩ anh trận chiến thất ngũ, an lộ đương chủ, trai phong công chủ bảo就，去提赎罪从政，烧及生死君灵，夫妻掌印合刑，圣旨独罢三夫之恩，
0: 万万岁。